0: pẹ̀lú Ọlọ́run. Ezekiel chapter 14 verse 6. Ezekiel chapter 18 verse 30. Acts of Apostles chapter 17 verse 30 and 31. Ìrònú pìwàdà tí mo ń sọ yìí o ni kókó àárín gbogbo yin rere. Ẹ̀kọ́ àti ìkọ́ni ìrònú pìwàdà ni ohun tí ìkéde ìyìnrere dúró lé lórí. Ẹ bá ń gbà àwọn màmá wa tí wọ́n bá ń jáde ìdájí wọ́n á ní ẹ̀rònú ẹ̀pìwàdà. Ohun tí ìyìnrere tó dúró lé lórí nìyẹn. Ó sì ní pàtàkì òkúta ìpìlẹ̀ ẹ̀kọ́ ìjọ májẹ̀mú titun. Òun ní ipò pàtàkì. Ó ní ipò pàtàkì nínú ìwé mímọ́. Pàápàá jùlọ nínú májẹ̀mú titun. Èyí sì farahàn nípa àwọn ọ̀nà tí a gbà lò ó léraléra nínú májẹ̀mú titun. Ẹ gbọ́ mi o, ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Ó lé ní 60 ìgbà tí a ti lo ìrònúpìwàdà. Ronúpìwàdà tàbí ríronúpìwàdà nínú májẹ̀mú titun nìkan. Ìrònúpìwàdà tí mo ń sọ òun ní pàtàkì ìwàásù Kristi. Òun náà sì ni àkójọpọ̀ àti kókó inú ìwàásù ìrere àwọn apostoli. Jésù tẹnumọ́ pé iṣẹ́ ìrántí òun ni láti mú kí ẹlẹ́ṣẹ̀ kó ronúpìwàdà. Ìwé Máàtì orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kẹtàlá. Ìwé Máàkù orí kejì ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Ìwé Lúùkù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkejì lé ní ọgbọ̀n. Act of Apostles chapter 3 verse 18. Act of Apostles chapter 3 verse 19. Act of Apostles chapter 3 verse 26. And Act of Apostles chapter 11 verse 18. Bákan náà, Jòhánù Bàptísítì ẹni tó wá láti tún ọ̀nà Olúwa ṣe sọ ìwàásù rẹ̀. Ó sọ ìwàásù rẹ̀ tó gbóná janjan mọ́ ìrònú pìwàdà ní aginjù. Ìwé Lúùkù orí kẹta nu ẹsẹ̀ kẹta sí ìkẹjọ. Jésù wàásù ìrònú pìwàdà ní ìbẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ ìránṣẹ́ rẹ̀. Ìwé Máàtì orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹta dídí ogún. Ìwàásù rẹ̀ sí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ kí a tó gbà á sókè. Ọ̀run dúró lórí ìrònú pìwàdà. Luke chapter 24 verse 45 to 47. Èyí ṣe pàtàkì nítorí ìrònú pìwàdà ní ògúnná gbòǹgbò láti lè mú kí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá Ọlọ́run làjà. Olúwa látorí ìtẹ́ ògo rẹ̀ ọgbà padà sẹ́yìn ìjọ níyànjú Ọlọ́run fúnra rẹ̀. Látorí ìtẹ́ ògo rẹ̀ ọgbà padà sẹ́yìn ìjọ níyànjú láti ronú pìwàdà. Ìwé Filipi ìwé ìfihàn orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkẹrin àtẹsẹ̀ ìkarùn. Ìwé ìfihàn orí ìkẹta ẹsẹ̀ ìkẹta. Ẹ mú kẹ́ẹ̀ka o, ibi àbàdénu. Bàbá ti wá rí ohun tá a lè pè níyìn rere tí ò wá dúró lórí ìrònú pìwàdà fún gbogbo ìjọ ènìyàn. Ìyìnrere kọ́ pàtàkì tá a lè pè níyìn rere. Ó dúró lórí ohun tá a pè ní ìrònú pìwàdà. Ẹ gbọ́n tí mo wí. Pàtàkì ohun tá a pè ní ìyìnrere. Ó dúró lórí ìrònú pìwàdà. Ẹ wo ìjọ kìíní ọ lọ, ìjọ kejì ọ tẹ̀lé, ìjọ kẹta náà wá, ìkẹrin náà tẹ̀lé. Bọ́ba dago mẹ́fà la lórí pa. Bọ́ba lọ jẹ́ kìrìsìtẹ́nì tó wà ní ìrònú pìwàdà kò nú ẹ̀ṣẹ̀ irọ́ kò mú mo kí yín. Ẹ kú ojúmọ́.
1: Lajiliwa FM 96.7.

0: ojú gbogbo ayé ògbì gbàgbà ńlágbàtọ ọba aláàfin ọrùn òkèrè ibìtì lẹyìn ẹni ayé ń dáló aláàfin àkọkọ arógun máa ti di arógun dájájá àràbà aláàfin dígbàgbọ ríra àkọkọ àwísẹ gbogbo ayé o onímọlẹ àtòkè wa àtọyọyọ tọyọyọ tí pàṣẹ ojú ọjọ ọjọ àrọgọ jíkọ bábá kíkẹrù kùrìjì bíjì àkúyẹbẹ kúyẹbẹ ti dààmú ìjì àtàbẹbẹ bó ti fá ògo tẹnìkan ò lè dádúró ìmọlẹ tẹnìkan ò lè fomi ayé pa àsòro kọjú ọrùn sí àsòro fìjànà ọrọ mọ níṣẹ dẹbi ìjà àyàtọmọ olú nínú ẹwọn ọlá ọlá nínú ẹwọn ọrùn sóńsó orí òrùlé òdójúta aláṣejù fi mọ lakalaka dákan làkan jí kan tàn kan gbé kan gbà kan sọ kan dó dídí ara mọdà láàrin àwọn ìkọrin àìríbàjú fún ní fi hùn mọ bẹ kò lójúbà ilẹ̀ ilẹ̀ àṣínú fún kárí ọláà gbogbo ayé atóní gbà ọba kìkì agbára ọba tí gbàdọ̀ ọba lẹ gbogbo ọba o
1: àdáni

méjì àsìkò ọjọ́ mẹ́ta kú ìsinmi tò ní ọ̀pọ̀ ẹ̀ láṣẹ láyé láṣẹ láyé láṣẹ láyé tó dáa ọ̀pọ̀ ẹ̀ láṣẹ láyé wá ẹ̀ kú lé o a kì í tẹ̀sọ́ tẹ̀sọ́ a kì í níjọ tàwúsẹ̀ a kì í níjọ tàwúsẹ̀.

0: ẹ ṣe adúpẹ́ o ẹ ṣe adúpẹ́ o ẹ ṣe o.
1: ó wà lábẹ́ aṣọ ẹgbẹ́ rí ọmọ ó wà lábẹ́ aṣọ ẹgbẹ́ rí ọmọ ọmọ kékeré tí a bí sọ jẹ́ o ọmọ kékeré tí a bí sọ jẹ́ o.
0: Inú mi dùn ara mi yá pọ̀. Mo gàjí mo ṣàrò. Gbàdé yẹn ká. Mo gàjí ilé adé pò. Lọ́rùn ẹ̀yàn lẹ́bàdàn. The personal assistant to the Olùbàdàn. Mo gba ilé àná mo fi ń pè án. Tòróró ni fóònù wọn wí fún mi. Gbónú mi dùn páwọn náà ń gbé ètò yìí. Wọ́n wulẹ̀ fẹ́ràn ètò yìí púpọ̀ púpọ̀. Ojú òní ti nǹkan òní.

káàbọ̀ sórí ètò àkókò ìgbàlà pẹ̀lú apostle Paul Olúwadámiláre Kọ́láwọlé aláṣẹ àtolùdásílẹ̀ ìjọ Greater Works Revival Evangelical Church number 3 Alakija Street near Fountain Borehole behind Nigerian Tribune House Emale Falafia Ibadan tàbí Omi Adio Ifedawapo Cooperative Building opposite Omi Apata Local Government Development Area SCDA Omi Apata Ibadan. A ó ṣàwárí ohun tó ń dojú kọ, wàá sì rí ìgbàlà kúrò lọ́wọ́ ogun náà bí o ṣe fẹ́ gbọ́ ètò yìí.

0: ìbéèrè kan sún ilé lálẹ́ yìí tí ẹ bá ní àǹfààní tí ẹ bá ní àǹfààní láti wà báyìí ká ní pé ẹ láǹfààní fún àwọn tó jẹ́ kí bàbá wọn tí wọ́n ti sùn tí ẹ bá ní àǹfààní láti wà pẹ̀lú bàbá yín láàrin ìṣẹ́jú kan kí ni nǹkan ẹyọ kan tẹ́ ẹ máa sọ fún wọn.
1: Bàbá tójú bàbá lọ, wọ́n ló pè mí wá sí.
0: Fún ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ bá láǹfààní ni o. Tí ẹ bá ní àǹfààní yẹn ká ní pé òkè wọn á fún yín chance yẹn báyìí. Kí ni nǹkan tẹ́ ẹ máa láǹfààní kí lẹ máa sọ? Ẹ bá láǹfààní àti wà pẹ̀lú bàbá yín.